Da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tu et iuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem,

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem elenquo vobis, pacem eum da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarnare degneris, qui

0: Ace Agnus Dei, Ace qui tollit peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Domine nos sedis, gentes tecum.